0: texte din cele povestite de ea în acest volum extraordinar.
1: Des légendes, des habitudes.
0: Legende.
1: Sur la naissance, le mariage, la mort.
0: Obiceiuri. Obiceiurile din sat, la diverse sărbători, la naștere, la nuntă, la moarte.
1: Je les ai enregistrés.
0: Și le-am înregistrat la magnetofon.
1: Sur mon magnétophone.
2: Est-ce audio?